Неделя вечерта, а по случая е задържан 17-годишен младеж. Скандал между пътници е прераснал в агресия, при която непълнолетният първо счупва крилото на третата врата на автобуса, а след това удря 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полиция. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 август, тъй като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва два газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуалните проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниският воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦа. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил водния поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. От дръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипажите им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Софийската районна прокуратура е обвинила 47-годишен мъж, задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с високата опасност на фентанила е основание да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Община Велико Търново превърна два електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския есклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали Ескаклава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни със сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозно отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51 годишна жена от Троян, скарлатина при 8 годишно дете от Ловеч, хепатит Б при 52 годишен мъж от Луковит. Община Несебър предприема важна стъпка към дигитализация на приема в училища и детски градини, като подготвя внедряването на единна електронна система за кандидатстване и класиране. Инициативата бе обсъдена на среща между кмета Николай Димитров и директорите на местните образователни институции. Електронната платформа ще предлага централизирано кандидатстване, автоматично прилагане на утвърдените критерии, публичност на резултатите, намалена административна тежест и по-добър контрол. Родителите ще могат да се регистрират онлайн, да подават документи дистанционно, да следят класирането в реално време, а системата да генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, осигурявайки висока защита на личните данни. Полицията в Разград предупреждава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи онлайн заради зачестили злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ хората трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, посочват от областна дирекция на МВР. До края на 2026 в областта изтичат 2334 лични карти, 2189 шофьорски книжки и 5297 паспорта, като гражданите са длъжни да следят валидността им. Законът предвижда санкции при пропуски. Само през юли са приети 1095 заявления за лични карти и 1772 за паспорти, уточняват още от полицията. В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИП, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багай. Багай отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА.

По информация на Нова, заявката от българска страна е направена по време на телефонен разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова Чамова и колегата от Ислямска република Иран Абаси Ракчи. Кметовете от област Бургас са поели ангажимента да ускорят изработването на общите устройствени планове, а държавата ще съдейства за по-бързото им съгласуване. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след работна среща с местната власт, областния управител и народни представители. По думите му, срещата е първа от поредица и вече са набелязани конкретни действия. Шишков подчерта, че общите устройствени планове са ключов документ за развитието на всяка община, тъй като определят дългосрочната визия за териториалното планиране. За област Бургас това е особено важно, защото голяма част от местните общини формират облика на българския туризъм. Досъдебно производство е образувано по случая с сигнали за насилие над деца в столичната 37-ма ясла професор доктор Иван Митев. Комисията по здравеопазване към столичния общински съвет изслуша директора на яслата, родители и представители на район Изгрев. При проверка, извършена от експерти на района и служители на Първо районно управление, са прегледани записи от камерите. Според главния експерт Веселина Иванова, видеото показва повтарящи се действия за физическо въздействие от страна на служителка, дърпане на дете за ухото няколко пъти, издърпване на друго дете по пода, грубо поставяне на стол и ново дърпане за ухото. Случаят е предаден на разследващите органи, а проверките продължават. Общинският съвет в Пловдив прие решение от 15 септември тази година. Всички ученици в града ще пътуват напълно безплатно с градския транспорт. Мярката, предложена от кмета Костадин Димитров, разширява досегашната държавна субсидия, която покриваше само деца до 14 години и превръща Пловдив в един от първите големи градове с универсална ученическа мобилност до завършване на средното образование. Право на безплатни карти имат ученици с постоянен или настоящ адрес в Пловдив, записани в училище на територията на общината. Картите ще бъдат персонализирани, валидни за една година, а за сериозниците до 30 юни на годината на завършване.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Българските пациенти са доплатили 744 милиона лева за лекарства, покривани частично от здравната каса през 2025 година. Това показва анализ на платформата Доплащане БГ. Доплащанията вече формират 39% от всички здравни разходи у нас, почти двойност над средното за Европейския съюз. Основната тежест идва от медикаментите за домашно лечение, особено при хронични заболявания като хипертония, диабета тип 2, сърдечна недостатъчност, стенокардия и последици от инсулт. За тях пациентите са платили 475 милиона и 900 хиляди лева или близо 2/3 от всички доплащания. Има и отчетливи регионални разлики. Във Видин хората покриват 38,9% от стойността на лекарствата си, докато в София град 26,5%. Победните области системно плащат повече. Тенденцията е разход да растат. Сумата през 2025-та е с 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, въпреки увеличение дял на Националната здравноосигурителна каса. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че борбата с наркоразпространението трябва да се води с реални действия, а не с концепции. Поводът е разбитата лаборатория за производство на фентанил, за която той съобщи във Фейсбук. По думите му, операцията е част от ясните указания на премиера Румен Радев, държавата да използва пълния

си ресурс срещу наркотрафикантите. Демерджиев посочи, че основните производители са задържани. Предстои повдигане на обвинения и още арести. Той подчерта, че всяка подобна акция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата. Лабораторията е била високотехнологична, а операцията проведена при строги мерки за безопасност заради опасни изпарения. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета след Васил Пеловски и Маринела Тотева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите. Министърът на енергетиката Ива Петрова посети АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на Дунав и риска за охлаждането на централата. По официална информация от Министерството и ръководството на централата, наличното количество вода е достатъчно, така че не се очаква намаляване на мощностите. Изчисленията показват, че дори при продължаващ спад на нивото на реката, водни ресурси има за още около 3 седмици през август. Бившият екоминистър Емил Димитров отбеляза, че ситуацията е исторически рядка, но подчерта, че охлаждането се осигурява от два дълбоки канала на реката, които могат да поемат още около 20 см спад, без да застрашат работата на централата. Президентът Илияна Йотова заяви, че България е една от най-сигурните дестинации и няма заплахи, свързани с конфликтите в Европа или Близкия изток. По думите и страната разполага с едни от най-добре охраняваните граници в Европейския съюз, като подчерта ролята на партньорството с Frontex. Йотова критикува европейската миграционна политика, като напомни, че още през 2016 година е предупреждавала, че приетият преди 3 години пакт за миграция няма да бъде ефективен. Според нея, днес документът не се прилага и се отрича от много европейски лидери, което доказва, че подходът не е работещ. Изпълнителна агенция Медицински надзор не откри нарушения в работата на многопрофилна болница доктор Киро Попов Карлово по случая с починалото на 8 юли двумесечно бебе. Проверка по документи е извършена между 10 и 17 юли и показва, че детето не е било регистрирано в болничната система, но комисията не установява пропуски в действията на лекарите. Посочено е, че медикът, извикан в спешния център, е записал работна диагноза, но въпреки това незабавно е започнал реанимационни действия. Паралелни проверки са проведени в спешна помощ Карлово, Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, както и при личния лекар на детето. Случаят остава предмет на досъдебно производство, водено от окръжна прокуратура Пловдив. Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 и месец юли 2006 година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс, цитирана от Франс Прес. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинява и засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022, със значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Периодът, в който търговците бяха длъжни да изписват цените едновременно в левове и евро, приключва този уикенд на 8 август. Това изискване беше въведено с закона за въвеждането на еврото, за да осигури яснота и прозрачност при превалутирането. До тази дата всички магазини трябваше да показват двете стойности в непосредствена близост, четливо и с еднакъв шрифт. Първоначално законът предвиждаше двойното обозначение да продължи до края на 2026 година, но през юли 2025 парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири групата търговци, за които изискването не е задължително. Отпадането на двойното изписване не означава край на контрола върху цените.

през юни бяха приети промени в закона за защита на потребителите, които удължават забраната за икономически необосновано увеличение на цените. Тя ще действа до 9 август 2026 до 9 август 2027. Предвидени са глоби до 100 000 евро, а големите търговски вериги с оборот над 25 милиона евро остават задължени ежедневно да публикуват продажните си цени онлайн и да ги продават към Комисията за защита на потребителите в машинно отчетен формат.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: България и Северна Македония потвърдиха ангажимента си за изграждането на трансграничния железопътен тунел Деве Баир, ключовият и най-сложен елемент от коридор 8. В София се проведе първото заседание на смесения комитет, съпредседателствано от заместник министъра на транспорта Цвета Тимева и македонският и колега Калтарина Зеколи Шакири. Двете държави са изготвили общо писмо до Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за развитие, към което е приложен предварителен график и план за разпределение на дейностите. Документът официално потвърждава ангажимента за реализация на ЖП връзката и очертава възможностите за финансиране. Българската страна подчерта, че завършването на всички компоненти на коридор 8 е стратегически приоритет, важен за свързаността между Черно и Адриатическо море, а за интеграцията на европейските и азиатските транспортни коридори. Северна Македония определя тунела като проект от регионално значение, който ще подобри превоза на стоки и пътници, ще засили и икономическото сътрудничество. Европейската комисия ще представи нова оценка по процедура за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията. Брюксел следи внимателно бюджетната ситуация, отчита риск нетният ръст на разходите да надхвърли предварително договореното, ако текущата тенденция се запази. Именно в рамките на есенната икономическа прогноза, комисията ще направи и следващата си преценка за напредъка по процедурата. На 3 юни Европейската комисия официално откри процедура за свръхдефицит срещу България. В доклада тогава беше отбелязано, че от 2020 година страната поддържа последователни бюджетни дефицити, а държавният дълг расте ускорено. Според комисията, големите и трайни увеличения на разходите без компенсиращи структурни мерки са основна причина за продължаващите дефицити, въпреки положителния икономически растеж. Брюксел предупреди, че без сериозна фискална консолидация България може да срещне затруднения при изпълнението на средносрочния си фискален план. Проектът за скоростния път Монтана-София с тунел под Петрохан влиза в силно ускорен график, като държавата променя подхода си и ще започне проектиране паралелно с екологичните процедури, за да съкрати сроковете. Това стана ясно от изявление на регионалния министър Иван Шишков в парламента. Обичайното проектиране започва едва след финалното решение по ОВОС. По този път ще върви едновременно с инженерно-геоложките проучвания, разширение идея проект и подробния устройствен план, дори ако се наложи да се разработят и двата вариантни трасета. Шишков подчерта, че времето е по-важно от евентуално леко оскъпяване, а в момента проектът е ключова подготвителна фаза. Агенция Пътна инфраструктура вече е одобрила два варианта за трасе, а екологичната процедура е стартирана. През август се очаква подписване

на договор за изготвяне на докладите по ОВОС и оценка за съвместимост. Решение по ОВОС се очаква в средата на 2027, ако няма обжалвания. Единственият фактор, който може да забави проекта. А за строителството държавата ще търси частни инвеститори чрез публично-частно партньорство, определено като най-бързия начин за реализация. Двата варианта за тунел са тъмносин вариант, общо трасе 95 км и 700 метра и тунел 14 км. Зеленият вариант е трасе 99 км и 400 метра и тунел 10 км. При двата тунела ще бъде от две отделни тръби, а скоростният път ще позволява движение с 120 км в час. Трима души са задържани при акцията в столичния квартал Факултета, където полицията разби нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, там ежедневно са се произвеждали между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, който е бил разпространяван в цялата страна. На място са открити всички необходими прекурсори и готов фентанил, а производството е протичало всеки ден. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че според оперативната информация от тази база е излизал почти целият фентанил на българския пазар, като се очаква след разбиването му да настъпи недостиг. Оперативната работа е започнала още през месец април, след разкриването на няколко сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията е проведена при строги мерки за безопасност със специално защитно оборудване за екипите на ГДБОП. На място са били и екип на спешна помощ. Демократична България са изпратили запитване до американската служба ОФАК във връзка с публикуван документ на Бърт, според който службата приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че извършва оплащания към Бойко Борисов и Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. В документа поведението е разгледано като подкуп по приложимия санкционен режим. Демократична България питат защо ОФАК е санкционирала Горанов по закона Магницки, но не и Борисов, и дали това се дължи на доказателствата или на други съображения. Партията е отправила запитвания и към изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС, дали ще бъде извършена проверка на новата информация. Организацията настоява за преглед на действията по предходните сигнали и за официално изискване на информация от ОФАК, Министерството на правосъдието на САЩ и други компетентни американски институции. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай, при който куче от породата Кане Корсо е причинило тежка телесна повреда на 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Инцидентът е станал на 3 август, когато детето и баща му са влезли в двора на къщата, а животното, оставено да се движи свободно, ги е нападнало и нахапало. Сигналът е подаден от 31-годишния собственик на кучето, а проверката установява, че нападението е станало в дома на неговия баща. Детето е транспортирано първо в спешна помощ в Стара Загора, след което е настанено в болница в Пловдив с сериозни наранявания по главата, но състоянието му е стабилно. По случая са извършени огледи и първоначални процесуални действия, предстоят експертизи, разпити и проверка на документите за собственост, регистрация и отглеждане на кучето, за да бъдат изяснени всички факти около инцидента.

0: 60 минути.
1: Юли месец е бил един от най-хладните и най-валежните за последните две десетилетия. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Това е най-студеният и дъждовен юли от 2019 година насам. Най-високата температура през месеца е била 39,3 градуса в село Първомай на 20.

20 юли, а най-низката 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е отчетено минус 2,6 градуса. В София температурите са варирали между 33,4 и 8,9 градуса, а средните месечни стойности в страната са били между 18 и 26 градуса. Валежите също са били значителни. Най-голямото 24-часово количество е 107 мм в село Горен Чифлик на 22 юли. В Трънско на 1 юли са паднали 98,4 мм. В София месечната сума е 59,9 мм, което е с 93% от нормата. На 24 юли по високите части на Рила и Пирин е превалял сняг и се е образувала тънка покривка. По Черноморието са отчетени няколко рязки понижения на температурите на морската вода вследствие на промени във вятъра. До 5 градуса спад в района на Шабла и Варненския залив и около 3 градуса край Ахтопол. Ново изследване показва, че даването на собствен смартфон на деца под 12 години е свързано с повишен риск от психични затруднения, нарушение на съня и затлъстяване. Проучването е проведено сред 10 000 деца в Съединените американски щати между 2018 и 2020 година от екип в Филаделфия, Бъркли и Колумбия. Учените не са изследвали начина на използване на устройствата, а самия факт на притежание. Данните сочат, че децата с смартфон преди 12 годишна възраст по-често имат проблеми с съня, по-висок риск от затлъстяване и повече признаци на психични затруднения. При 12 годишните рискът от симптоми на депресия е 31% по-висок, вероятността от затлъстяване е 40%, а нарушенията на съня 62%. Лошият сън, подчертават учените, е ключов фактор за развитието и може да увеличи риска от психични проблеми в по-късна възраст. Колкото по-рано детето получи смартфон, толкова по-голяма е вероятността да развие подобни затруднения. Средната възраст за първо устройство сред участниците е 11 години, а 63,3% вече имат собствен телефон. Изследването установява и връзка, но не доказва пряка причинно-следствена зависимост. Други проучвания посочват и ползи. По-лесна връзка с родителите, по-бърз достъп до спешни служби, развитие на дигитални умения и самостоятелност. Учениците подчертават, че решението, кога едно дете е готово на собствен смартфон, остава изцяло в ръцете на родителите, които трябва да преценят възрастта, зрелостта и начина на използване. Европейският съюз отпуска 10 милиарда евро за изграждане на 7 гигафабрики за изкуствен интелект, като очаква инициативата да привлече още 20 милиарда евро частни инвестиции. Целта е да се намали изоставането спрямо Съединените американски щати и Китай и да се осигури стратегически собствена изчислителна инфраструктура. Заместник-председателя на Европейската комисия Хена Вирконен подчерта, че достъпът до огромна изчислителна мощност е ключов за технологичния суверенитет на Европа, особено на фона на зависимостта от външни доставчици и геополитическо напрежение. Критиките на Доналд Тръмп към европейските регулации и ограниченията на Китай върху износа на ключови суровини, бизнесът вече може да кандидатства за участие. Всяка гигафабрика трябва да разполага с поне 100 000 модерни AI чипа, което ще ги направи около 4 пъти по-мощни от сегашните европейски центрове за данни. След пускането им в експлоатация, изчислителният капацитет на Европейския съюз ще се увеличи над 2 пъти спрямо настоящата мрежа от 19 AI центъра. Електропреносната мрежа на Куба се срина напълно, причинявайки национално прекъсване на електрозахранването, съобщи държавната компания. Страната, включително Хавана, потъна в внезапен мрак. Хората реагираха с недоволство, след като светлините изгаснаха в разгара на летните горещини. Причините за честите сривове са остарялата инфраструктура и американското енергийно ембарго, което ограничава доставките на гориво за електроцентрали. Това е поредният пълен колапс на системата. Само ден по-рано целият запад на Куба също остана без ток. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е подписал 100 разрешения за строеж от встъпването си в длъжност на 8 май до сега. От началото на годината Министерството на регионалното

от развитие и благоустройството е издало общо 179 разрешения за строеж на национални обекти по закона за устройство на територията, като 79 от тях са били издадени през първите 4 месеца. Разрешенията обхващат ключови инфраструктурни проекти, високоскоростен интернет по плана за възстановяване, модернизацията на ЖП линията София-Пловдив, укрепване на сплачища, ремонти на важни пътни участъци, реконструкция на газопровода към Гърция, обновяване на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево и други. От началото на мандата Шишков е издал и 4 заповеди за изработване на устройствени планове, както и 3 заповеди за тяхното одобряване. Столичната община въвежда мерки заради прогнозите за екстремни горещини до 43 градуса в първите дни на август. На 5, 6 и 7 августа ще има 3 пункта за безплатна минерална вода при Софийския университет, метростанция Сердика и НДК. В града функционират и над 170 градски чешми, свободен достъп до питейна вода. В същите дни между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационно климатично убежище на улица Веслец номер 55, където хората могат да се охладят на закрито или под водна мъгла да пият вода или да почитат в защитена среда. В 13 часа общината ще извършва оросителни дейности на 58 ключови булеварда, улици и площади, включително Цареградско шосе, България, Сливница, Черни връха, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Целта е да се намали нагряването на настилките и ефектът на градския топлинен остров. This is...

Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. We love music.

столичния квартал Борово полицията проведе операция срещу наркоразпространението, която завърши с преследване и задържане. Криминалисти от 6-то районно управление арестуваха мъж, след като той се опита да избяга, оказа съпротива и блъскаше полицейски автомобили. При последвалите претърсвания са били открити около 460 000 евро и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотици. Почти паралелно екип на 5-то районно управление задържа друг мъж, известен като Бонго, в квартал Враждебна. В имота, свързан с него, полицаите са открили оборудвана наркооранжерия с 88 растения канабис, чували с суха тревиста маса, вакуумирана марихуана и пълно оборудване за отглеждане. Двете операции доведоха до двама задържани, изземване на големи суми пари, значителни количества наркотични вещества и разбита база за производство на канабис. Работата по случаите продължава, като предстои да бъде уточнен точният вид и количество на иззетите вещества. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите. По разследването в ВИК Бургас след близо 8 часа заседание вчера, сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели по Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Министерството на икономиката публикува за обществено обсъждане проект на методика за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Тя цели да въведе прозрачен и единен механизъм, който да ориентира потребителите, без да определя административно цените и без да нарушава принципите на свободния пазар. Моделът комбинира локална себестойност и европейски ценови паритет. Използвайки обективни пазарни данни,

0: на Едрум. Оперативни разходи и технологични загуби, целиви марши, сравнение с ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще се прилага за търговци на дребно, които отговарят на законовите критерии за оборот и само за стоките, определени с заповед на министъра, т.е. за продукти от първа необходимост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Левски остава непобеден в първенството и Шампионската лига. Кулио Веласкис коментира, че успехите идват от труд, отдаденост и подкрепата на феновете. След победата с 2 на 0 над Локомотив Пловдив, той определи съперника като труден, но отбеляза, че през първото полувреме сините са контролирали топката дълго, реагирали са добре на високата преса и са изтласкали играта в половината на пловдивчани, макар да им е липсвала дълбочина в последната четвърт. Веласкис определи второто полувреме като по-равностойно, но подчерта зрелостта на отбора и способността му да управлява матча до втория гол. Той заяви, че победата е била трудна и че за него е удоволствие да води този състав. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега отново ще си поговорим по темата за деня. Аз нямам търпение да видя колко от вас са се включили. Кое е най-странното нещо, ви питам, което сте правили само и само, за да се охладите? Водите ли войни за климатика с членовете на семейството или колегите? И на колко градуса е настроена бойната ви температура в момента? Ето какво ни казва Крис. Честно казано, не съм правил нищо чак толкова странно. Пия повече вода или някаква друга студена напитка и търси сянка. Нямам войни за климатика, който го настрои пръв, така си остава. А вие, всъщност, какво, как е при вас? Имате ли някакви странни ритуали, с които да се уходите през горещините? Водите ли войни за климатика с членовете на семейството или пък с колегите? И на колко градуса е настроена бойната ви температура?
0: Morning Voice Select.

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: днях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
1: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

0: Morning Voice Select.
1: Сега е време да насочим вниманието си към Мадонна, която покани Кайли Миноук за Love Sensation в Амстердам. Това се случи на последния концерт на Мадонна, Club Confessions, посветени на премиерата на албума ѝ на 1 август. Кралицата на попа изпълни около 30-минутен сет след участията на Honey и Биби Рекса. Когато започна Love Sensation, Кайли Миноук се появи на сцената в металически лилав туалет и се присъедини към Мадонна за изпълнение на песента от наскоро издадения албум Confessions 2. Австралийската певица остана на сцената и за финала на сета, когато Мадонна изпълни Sorry и Hung Up и двете песни от оригиналния албум от 2005 година. Това е едва втория път,

0: Morning Voice Select.
1: С успешния старт на напълно разпродаденото си турне Worst Girl in the World Slater представя новия сингъл Brand New Channels, придружен от официален видеоклип, режисиран от самата нея. Песента превръща разбитото сърце в драматичен поп, който проследява емоционалния хаос след раздялата от късните нощни телефонни разговори, партитата до обсебването от луксозния начин на живот. Вместо история за загуба, Brand New Channels се превръща в уверена заявка за независимост и сила. Видеото продължава визуалната концепция от Beat Up Channels, като се завръща в същата къща, включва препратки към емблематичните кадри с фойерверки и пресъздава по нов начин обложката на албума Worst Girl in America. Новия сингъл идва след излизането на третия студиен албум Worst Girl in America. Проектът дебютира под номер 1 в класацията Billboard Top Dance Album. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: We love music.

0: Morning Voice Select.
1: И така днес с вас, Morning Voice, си говорим за това защо жертваме почивката си вечер, за да скролваме в опити да си върнем контрола върху времето, което не сме притежавали през деня. И по-конкретно да ми споделите дали имате такива безсънни нощи, или хайде да не са цели нощи, но когато легнете, вместо да се отдадете на заслужена почивка, да заспите, вие се ровите из социалните мрежи и скролвате ли, докато не е станало 3 часа, а в 7 е време за ставане. Или пък, както в моя случай, в 6. Макар че аз със сигурност се старая да оставам телефона си някъде надалеч вече, за да не се изкушавам да го използвам като средство за приспиване, защото всъщност ефектът е тотално обратен. Ето какво ни е казал Крис. Понякога най-голямата ни нужда не е от още съдържание, а от усещане, че животът ни принадлежи. Затова вечер часовете минават неусетно. Не защото телефонът е по-интересен от съня, а защото тези тихи нощни минути са единствените, в които не изпълняваме ничи очаквания. Те са време без задачи, без срокове и без роли. Но когато това лично време идва за сметка на съня, плащаме с енергията, концентрацията и настроението си на следващия ден. Затова истинското решение не е просто да оставим телефона, а да намерим начин да имаме време за себе си през деня, когато е възможно. Между другото, доста красиво написано и доста вярно, може би. Нека да си позамислим всички, докато слушаме още хубава музика. Morning Voice Select.

Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес 8 август и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено, с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждане на еврото, приет през 2024 година, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушение бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. Столичната община разширява инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода и през почивните дни заради прогнозираното горещо време. Пунктът пред НДК ще работи след 12 часа в събота и неделя, а от понеделник раздаването продължава по обичайния график пред Софийския университет, метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Общината напомня на гражданите за избягват продължителното излагане на слънце, да приемат достатъчно течност и да се грижат особено за деца, възрастни и хора с хронични заболявания. В София функционират 170 обществени чешми, като сигнали за неработещи съоръжения могат да се подават чрез платформата на общината. Зеленски пристигна в Белград за първото си официално посещение в Сърбия, като подчерта готовността на Украйна за конструктивно сътрудничество и разширяване на икономическите връзки, обсъждане на отношенията с Европейския съюз и въпросите на сигурността. В рамките на двудневната визита той ще разговаря с президента Александър Вучич и премиера Мацут. Посещението е символично, тъй като Сърбия традиционно поддържа близки отношения с Русия и след 2022 година се опитва да балансира между Москва и Запада. На този фон се появиха твърдения за косвени сръбски доставки на оръжие за Украйна, които Вучич отрече, а руското разузнаване критикува остро. През юни 2025 Вучич посети Украйна, но отказа да подпише общата декларация на срещата Украйна-Югоизточна Европа, осъждаща руската агресия и подкрепваща териториалната цялост на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години се класира за финала на Балканското първенство в Албания след категорична победа. Българските атлети победиха връстниците си от Румъния с 3-0 гейма в първия полуфинал. Това е втори пореден чист успех за волейболистите ни, които показват отлична форма от началото на турнира. Големият финал ще се играе още днес, като момчетата ни ще се борят за златните медали. България очаква победителя от втория полусблъсък между съставите на Турция и Сърбия. Родните национали са само на крачка от титлата след абсолютно.

абсолютното безапелационно представяне на Балканиадата. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Трафик. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим за една историческа промяна. Жените на 40 години раждат по-често от тинейджърките. Да станеш майка след 40 годишна възраст вече не е рядко, са все по-ясно изразена световна тенденция. Нови демографски анализи показват, че жените в развитите държави отлагат раждането на първото си дете, докато броят на тинейджърските бременности продължава да намалява до рекордно ниски нива. Според последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, раждаемостта при жените над 30 и особено над 40 години нараства в почти всички развити страни, докато при по-младите възрастови групи се наблюдава траен спад. Средната възраст, на която жените стават майки, също непрекъснато се увеличава. През 2022 тя достигна почти 31 години, средно за страните от организацията, докато през 2000-та година е била около 28 годишна възраст. В Европа също раждат все по-късно. Тенденция

Съюз. Е ясно изразена и в Европейския съюз. Данните на Евростат показват, че средната възраст на жените при първо раждане вече е около 29-30 годишна възраст, като в Италия, Испания и Люксембург тя надхвърля 31 години. Още по-показателен е факта, че около 6% от всички деца, родени в Европейския съюз през 2024 година, са от майки на възраст 40 и повече години. Два пъти повече в сравнение с преди две десетилетия. САЩ отбелязват пък исторически обрат. Подобна е картината и отвъд Атлантика. Според данни на американските здравни власти, ражданията сред жените в 40-те им години са се увеличили повече от 3 пъти от 1990 година насам, докато броя на бебетата, родени от тинейджерки, е спаднал до исторически минимум. За първи път жените над 40 години раждат повече деца, отколкото момичетата между 15 и 19 годишна възраст. А защо жените отлагат майчинството? Ами специалисти посочват, че причините са комплексни. Все повече жени избират първо да завършат образованието си, да изградят кариера, да постигнат финансова стабилност или да намерят подходящ партньор преди да създадат семейство, което може би е едно от най-важните неща. Без подходящ партньор... В същото време развитието на инвитро процедурите и другите асистирани репродуктивни технологии прави възможно успешно забременяване и в по-късна възраст, макар лекарите да напомнят, че с годините рискът от осложнения при бременност става по-висок. По-малко деца, но по-късно. Демографиите отбелязват, че светът е изправен пред две едновременни тенденции. Хората имат по-малко деца и ги имат по-късно. Средната раждаемост в страните вече е около 1,5 деца на жена. Значително под нивото от 2 деца, необходимо за естественото възпроизводство на населението. Според експертите, това не е само въпрос на личен избор. Недостъпните жилища, високите разходи за отглеждане на деца, несигурността на пазара на труда, трудното съчетаване на кариера и семейство са сред основните причини младите хора да отлагат родителството. Макар късното майчинство да се превръща в новата реалност за милиони семейства по света, демографиите подчертават, че обществата ще трябва да се адаптират към тази промяна чрез политики, които подкрепят родителите, независимо на каква възраст решават да имат деца и, разбира се, да не се орязва майчинството, което така или иначе е просто колкото да има някакво. Нека наистина по някакъв начин с закона и с някакви допълнителни помощи, добавки и така нататък да се подпомагат жените, за да може да се стимулират да раждат все повече и повече, защото няма нищо по-хубаво от новия живот, от новото поколение и от това, което предстои. Morning Voice

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Тъй като е лято и тъй като време за море и не е само, ще си поговорим за Карибския рай с 365 плажа, за който мълцина знаят, да. Когато стане дума за Карибите, повечето хора веднага се сещат за Ямайка, Аруба, Бахамите, но има едно място, което все още остава сравнително непознато за масовите туристи, въпреки че предлага всичко, за което мечтаем. Безкрайни плажове, кристално чисто море, тропически гори, богата история и незабравима кухня. Антигуа и Барбуда е основна държава, която впечатлява не само с природните си красоти, но и с факта, че разполага с точно 365 плажа. По един за всеки ден от годината общо взето, така ги смятайте. Два острова, една незабравима ваканция, макар да представляват една държава, Антигуа и Барбуда, са два различни острова, разположени там, където Атлантическия океан среща Карибско море. Районът е известен с тюркоазените си води, коралови рифове, белите пясъчни плажове и луксозните курорти, които предлагат спокойствие далеч от пренаселените туристически дестинации. А освен впечатляващи плажове, островите се радват и на повече от 3000 часа слънчево време годишно, което ги превръща в едно от най-слънчевите места в Карибския басейн. Още за това ще ви споделя след малко. Morning Voice,

0: Morning Voice Select.
1: Това, което продължавам да ви споделям, е за Карибския рай с 365 плажа, за които малцина знаят. Споделих ви, че това местенце е Антигуа и Барбуда. Това са два различни острова, макар да представляват една държава. Любителите на морето могат да избират между оживени плажове с множество заведения и водни спортове или уединени заливи, където единственият звук е шумът на вълните. Сред най-популярните места са Дикенсън Бей и известен с спокойните си води и отлични условия за плуване, както и живописния Half Moon Bay, предпочитан от туристите, които търсят повече спокойствие и непокътната природа. Антигуа и Барбуда предлагат много повече от почивка край морето. Любителите на приключенията могат да се впуснат в зиплайн над върховете на тропическата гора, откъдето се разкриват впечатляващи гледки към острова. Един от най-живописните маршрути е Fig Tree Драйв, път, преминаващ през буйна растителност, диви бананови дървета, мангови горички и кокосови палми. Само кратко плаване с лодка отвежда посетителите до Барбуда, където се намира лагуната Кодрингтън Лагун, дом на една от най-големите колонии на великолепната фрегатова птица в света. Това място е истински рай за любителите на дивата природа и фотографията. Освен природните си богатства, островите пазят и впечатляващо историческо наследство. Една от най-големите забележителности е Нелсънс Dockyard в English Harbor. Единствената действаща и до днес корабостроителница от епохата на крал Джордж. Включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, реставриращия комплекс предлага поглед към британската колониална история и морската мощ на 18 век. Сред традиционните специалисти се откроява национално ястие Pepper Pot и фунги, ароматна яхния от месо и зеленчуци, сервирана с царевични кнедли. Любителите на морските дарове могат да опитат прясно уловен омар от Барбуда, приготвен

директно на плажа, както и популярна солена риба, която често присъства на закуска. За десерт местните препоръчват прочутия Antigua Black Pineapple. А смятам за един от най-сладките сортове на нас в света. Не пропускайте и Дюкана, сладък картофен десерт, увит в бананови листа. Ами, аз се надявам един ден всички да стигнем до Антигуа и Барбуда. Привлекателна дестинация е през почти цялата година. Ако предпочитате при по-приятни температури и по-малко туристи, есента е отличен избор за любителите на фестивалите. Най-вълнуващия период е края на юли и началото на август, когато островите оживяват с традиционния карнавал, изпълнен с музика, танци и цветни шествия. Все пак е добре да се има предвид, че официалният сезон на ураганите продължава от средата на август до средата на октомври. Това преди пътуване е предпоръчително да се следят актуалните метеорологични прогнози. Съчетанието от 365 плажа, девствена природа, богата история, автентична кухня и луксозни курорти превръща Антигуа и Барбуда в едно от най-недооценените карибски дестинации. Това е място, където можете да откриете нов плаж всеки ден, да се потопите в колониалната история, да опитате уникални местни вкусове и да се насладите на истинско спокойствие далеч от туристическите тълпи. Ако мечтаете за екзотична почивка, която съчетава приключения, релакси и незабравими гледки, Антигуа и Барбуда заслужават да бъде сред първите ви избори. И така, пожелавам на всеки, който ме е слушал, да отиде на това райско кътче и да ми изпрати снимки след това. Надявам се и аз някой ден да стигна до него, знае ли се. Мечтаем, манифестираме и нещата се случват. Morning Voice Select.

0: something I want to talk about.
1: Coming soon. След малко. Airplay Chart. Седмичната класация на Radio The Voice. Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Airplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по Radio The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
2: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: След години, в които Ариана Гранде преминаваше между световните сцени, голямото кино и върховете на класациите, Петъл я връща към най-силното й оръжие – гласа. Емоцията и онези поп-песни, които звучат едновременно мащабно и болезнено близо. Осмия студиен албум на изпълнителката излиза днес и включва 12 песни, създадени в тясно сътрудничество. Силая, Ариана Гранде участва в написването и продуцирането на целия проект, а Макс Мартин се присъединява като съавтор и продуцент в 3 от композициите. Още заглавието подсказва по по-деликатен свят. Красив, но не и беззащитен. Албумът се движи между близостта и дистанцията, желанието и съмнението, любовта и усещането, че понякога собствените ни чувства се обръщат срещу нас. Вместо да преследва най-шумния възможен поп-момент, Ариана Гранде разчита на нюансите, пластове от вокали, фини и R&B линии, прецизна продукция и мелодии, които остават дълго след края на песента. Morning Voice Select.

0: петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал факултета. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика с квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10ТМ, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булеварда Джеймс Балчер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до 7 септември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Топката от матча Аржентина-Англия от Мондиал 1986, с която Диего Марадона отбеляза прочутия гол, Божията ръка отива на търг в Съединените американски щати и се очаква да достигне цена около 10 милиона долара. Попадението, реализирано с непозволена игра с ръка и незабелязано от съдията, остава едно от най-емблематичните в историята на футбола. Аукционната къща ще предложи топката между 21 и 23 август с начална цена от 2,5 милиона долара. Фланелката на Марадона от същия матч държи рекорда за най-скъпо продадена футболна фланелка – 9,3 милиона долара. Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купаста и купаста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради строеж на търговски комплекс, днес и утре се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Дон Каушленова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно се променя маршрутът на автобусни линии с номера 111 и 314 София. The Voice. Airplay chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now?

приятели, аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме най-излъчваните песни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. В края на 32-та седмица на 2026-та сме, което значи, че до годишната ни класация ни делят само 20 седмици. Кои хитове ще заслужат мястото си в Топ 126? Кои от тях ще открием днес в чарта и колко нови песни, които все още дори не са излязли и не са били излъчени в ефира ни, ще намерят място там. Това ще разберем заедно малко преди да посрещнем новата година. Сега обаче поглеждаме към песните от тази седмица. Днес имаме само едно ново попълнение, едно завръщащо се парче, 6 песни са задържали минало седмичните си позиции, 9 са паднали надолу, а 13 са се изкачили. Преди 7 дни номер 1 бе Take Me There на Дати. А дали днес това парче държи златото, ще разберем след като чуем throwback хита, който ще ни пренесе в 2006-та. Започваме с първото парче, което не е отбелязало промяна днес. Bad Angel на Анима и Лиса остава на номер 29, а до 30-то място с 5 позиции по-надолу падат Pink Panthers и Zara Larsson. Слушаме Stateside в ефира на Radio The Voice в началото на AirPlay Chart Top 30. Номер 30.

Единственото завръщащо се парче в класацията за 30-те най-излъчвани песни в ефира на Радио The Voice чухме на 28-то място – Swim на BTS. Поглеждаме напред към 26-та позиция, където с една стъпка се изкачи Прея и нейната кожа. А преди това ще се насладим на Sunrise на Shoes, ремиксът на Adam 10. Това е New Entry-то за седмицата. Нека се насладим на лятното парче по Радио The Voice. We love music, we love summer. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

4 стъпки по-назад. До 25-то място се премести Елени Фурейра с нейната Дискотек. Продължаваме да се изкачваме сред 30-те най-изобретателни.

случвани песни по радио The Voice за изминалите 7 дни и достигаме Спомени на Поли Генова. Песен, която се приближи до върха с 7 позиции и застана на номер 23. Тя ще ни припомни, че след бурята идва Дъга, а преди нея ще чуем Сагапао на Дара Екимова и Искрата. Едно парче от 2019, което се завърна в Airplay чарта преди няколко седмици заради своето лятно звучене. Тази колаборация направи 4 стъпки напред до номер 24. The Voice Airplay Chart, номер 24.

пламенна жена на Роби загуби три позиции и застана на 22-то място. Току-що чухме и New Religion на Биби Рекса и Faithless, хит, който в 6 от своите 31 седмици в нашата класация държеше върха, а днес се изкачи с две места до номер 21. Нека си припомним подредбата на първите 10 песни от топ 30, а след това продължаваме с парчетата, които оформят втората десетица в Airplay чарта през 32-та седмица на годината. Аз съм Ери, останете с нас! The Voice Airplay Chart, номер 30.

Norwegian. Почти съм убедена, че ще бъде част от нашата годишна класация на най-излъчваните песни през 2026-та със своите 6 златни медала. Ще ми бъде много интересно

Лесно да разбере къде в подредбата ще се класира и дали ще слушаме това парче още много седмици в класацията ни за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice. До края на годината обаче остават още 20 издания, които ще определят кои хитове заслужават мястото си в топ 126. А сега продължаваме с седмичното отброяване и достигаме рекордния спад за изданието. С цели 14 позиции по-назад е Дара. Нейната Бангаранга, която е рекордьор по първи места в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10 през 2026, беше 5 седмици номер 1 и тук в Fair Play чарта, а днес застава в началото на топ 20. The Voice Fair Play Chart номер 20.

Дракюла на Тейм Импала и Джейни падна с 6 позиции до номер 19. Този хит бе изпълнен за първи път на живо от двамата изпълнители преди броени дни в Бостън. Повече за изненадващата поява на кей-поп звездата на сцената с Тейм Импала можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. А Airplay чартът продължава с още спадове. Шакира и Бърна Бой се придвижиха назад с 7 позиции с тяхното Дай Дай, химнът на Мундиал 2026, и застанаха точно пред Мис Кали Халелуя на Моранди, който преди 7 дни бе на 9-то, а сега е на 18-то място. Това е The Voice. We love summer, we love music. The Voice Airplay Chart, номер 18.

С 9 позиции по-назад до 16-то място паднаха Милки и Дейвид Гета. Just the way you are застана в края на първата половина на 30-те най-излъчвани песни за изминалите 7 дни. Пред нас са най-горещите хитове за седмицата, а кой е на върха ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя, ако слушате повторението. Продължаваме с Локо Локо на Гордо и Рейнар Зоневелд, които се изкачиха с 4 места до номер 14. А преди тях е втората от 6-те песни, които не са отбелязали промяна днес. Това е Теди Суимс, а неговият Мистер Know It All застава в средата на 32-то издание на чарта за годината. The Voice. Play Chart. Номер 15.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Опасни жеги и екстремен риск от пожари в цялата страна. От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отправят спешно предупреждение към гражданите. Днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за опасно високи температури в 21 области у нас, сред които Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Русе, Плевен и Велико Търново. За останалите 7 области, включително София и Черноморието, е в сила жълт код. Синоптиците предупреждават, че индексът на пожароопасност в почти цялата страна е достигнал критично висока степен. От пожарната напомнят, абсолютно е забранено паленето на огън на открито. Нивото на Дунав продължава да спада в целия български участък, като остават в сила всички ограничения за газене на корабите. Според речния надзор, ситуацията е усложнена, но към момента няма заседнали плавателни съдове. Корабът, който вчера имаше затруднения край остров Белене, е успял да премине по-късно през деня. Хидроложката обстановка остава напрегната и изисква постоянен контрол. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите по разследването във ВИК Бургас след близо 8 часа заседание вчера. Сред тях е и бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели в Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Сенатът на Съединените американски щати одобри с голямо мнозинство двупартиен законопроект, който значително затяга санкциите срещу Русия и Иран. Инициативата, започната от покойния сенатор Линдзи Греъм и разработвана повече от година заедно с Ричард Блументал и Белия дом, цели рязко да увеличи икономическия натиск върху Москва заради войната в Украина и да разшири ограниченията срещу Техеран по настояване на Доналд Тръмп. Документът вече е изпратен в Камерата на представителите. Предвижда се санкциите срещу държави, които купуват руски петрол, газ и други продукти, както и правомощия за американския президент да налага 100% вторични мита върху страни, продължаващи да търгуват с руски енергийни ресурси, най-вече Китай и Индия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Спорт.
1: Мариан Огнянов е един от ярките символи на модерния български футбол и човекът, оставил следа с гола си срещу Челси в Шампионската лига, обяви края на своята 22-годишна кариера. В емоционално послание той благодари на футбола за всичко, което му е дал и взел, подчертавайки пътя си от малък град до мачове срещу легенди като Роналдиньо, Шави, Иньеста, Джон Тери, Ламбард и Шевченко. Огнянов отдава признание на всички треньори, съотборници и клубове, през които е минал: Левски, Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948, Левски, Лом, Спартак, Плевен, Севлиево, Кула и Комберковица. Най-голямата благодарност той отправя към семейството си, подчертавайки, че без тях нямаше да стигне до тук. Завършва с думите, че за него футболът е бил чест, отговорност и удоволствие.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.
0: Трафик.
1: Столичната община ще затвори за почистване транспортния подлог.

На булевард Пейо Яворов при телевизионната кула тази нощ. Дейностите ще се извършват с автоцистерна между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути сутринта. През този период влизането на превозни средства в подлеза ще бъде напълно забранено, като за целта ще се постави временна пътна сигнализация. Миенето е част от регулярната поддръжка на уличната мрежа в София. The Voice. Play chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър направи стъпка напред до номер 13. Аз съм Ери, вие слушате Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. И ето, че в Fair Play чарта достигнахме рекордното изкачване за изданието. С цели 12 стъпки по-напред се придвижи Rain Dance на Дейв и Темс до 12-то място. Хит, с който се пренасяме директно на плажа с Афро Суинг и R&B звученето на двамата изпълнители в разгара на лятото.
2: Play chart number 12.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

0: Nine Brown Eyes.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. The Voice. We love music. I'm the

Луна на Мона и Любо Киров задържа 11-та позиция през 32-та седмица на годината в Airplay Chart Top 30 на Радио The Voice. Това парче чухме за първи път на живо на първата спирка от лятното ни турне в столицата. А кога продължава то? Турнето ни се завръща през септември в Севлиево и Пловдив, където ще ви очакваме с много настроение, изненади, награди и любимите български изпълнители. Повече за лятната ни музикална обиколка можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. А сега вече сме само на крачка от топ 10. Но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подредиха песните между номер 20 и номер 11. The Voice. Play chart. Номер 20. I'm the bangarang.

0: Емоционалната луна на Мона и Любо Киров не успя да достигне топ 10 днес и застана на прага на челните позиции. А кои песни успяха да се доберат най-близо до върха тази седмица? На номер 9, цели 11 позиции по-напред, откриваме Ариана Гранде и нейното Hate That I Made You Love Me, част от албума и Petal, който излезе преди седмица. Изпълнителката вече представи и заглавната песен от 8-я си студиен албум, която можете да слушате и гледате в ефира на радио и телевизия The Voice. А точно в началото на топ 10, с 7 позиции по-напред, е Slater и нейното Dance. Аз съм Ери, останете с нас!
1: Airplay chart номер 10.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев, задържа 8-то място в класацията ни. Това парче продължава да звучи силно и през август, а сега малко преди топ 5 ще се насладим на Woman от Peggy Gou и Ayra Starr. Парче, което сме слушали 50 пъти през изминалите 7 дни. То се изкачи с 6 позиции, а с 9 по-напред се придвижи Sorry Papi на Topic и Becky G. Слушаме го на номер 7. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Аз съм Ери, вие слушате Радио The Voice. През уикенда на 32-та седмица на годината достигнахме до 5-те най-излъчвани песни. И тук, на четвъртото място, отново откриваме Let Me Be на The Second Voice, което не отбелязва промяна. Кой хит днес е застанал пък на номер едно и е грабнал златото? И дали Take Me There на Дати е последното парче днес, което не е променило минало седмичната си позиция? Това ще разберем веднага след като чуем и throwback хита в Airplay чарта. Сега поглеждаме към номер 5, където с 3 стъпки по-назад са Хюгел и компания. Moving to the Sun сме излъчили цели 59 пъти в ефира на радиостанция

Минути ни делят от това да разберем кой хит е номер едно в Airplay Chart Top 30. Но преди това нека видим на кои две парчета не им достигна съвсем малко, за да стигнат до върха. Среброто днес отива при Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди, които се изкачват с една позиция. А бронзът е за Talk To You на Another и 54 Ultra, които правят две стъпки по-напред. Нека ги чуем на номер 3 по Radio The Voice. We love music, we love summer. The Voice. Airplay Chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG. The Voice. The Voice. Airplay
3: Chart номер 2. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Време е да отворим архивите и да погледнем към 2006 година, когато излезе песента Promiscuous на Нели Фортадо и Timbaland. Парчето е част от албума Lulz и представя един музикален флирт между двамата. Игра на реплики, в която всеки изпитва увереността и намеренията на другия. Любопитно е, че Нели и Timbaland наричали парчето The Blackberry Song, защото според тях всяка реплика от него спокойно би могла да бъде изпратена като съобщение. Promiscuous показва и една различна страна на Фортадо. Вместо познатото пеене от ранните й хитове, тук тя влиза в почти рапиран диалог с Timbaland. Рискът определено се отплаща. Песента се превръща в един от най-големите хитове на 2006-та и прекарва 6 седмици на върха на Billboard Hot 100 в САЩ. А ако се вгледате внимателно във видеото, ще откриете и още една голяма звезда. Джастин Тимбърлейк се появява за кратко и дори успява да пофлиртува с Нели. А сега е време да проверим дали музикалният флирт между Нели Фортадо и Timbaland все още работи толкова добре, колкото през лятото на 2006-та. Promiscuous е днешният throwback хит по Радио The Voice.

след като чухме днешния throwback хит Promiscuous на Нели Фуртадо и Timbaland, не ни остава нищо друго, освен да разберем кой хит е номер едно през 32-та седмица на годината в Airplay чарта на Radio The Voice. Но преди да ви разкрия кой е днешният победител, ще върнем лентата назад и ще си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2. The Voice Airplay Chart номер 10.

Е, приятели, проследихме заедно 29 от 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. И ако сте следили внимателно, вече сте се досетили кой е на върха. През 32-та седмица на годината, с цели 65 излъчвания, първото място отново е за Take Me There на Дати. Този хит е от 6 седмици в нашата класация, а за втора поредна е номер 1 и заслужено задържа златото. Аз съм Ери и ви желая слънчев и красив споделен уикенд. Останете с хитовете по Radio The Voice, We Love Music и бъдете с мен и следващата седмица, когато отново ще сме заедно в компанията на най-големите хитове. Ще ви очаквам още в понеделник в Planet Voice от 16 часа, където си говорим за всичко най-интересно от света на музиката, киното, изкуството и културата. А сега се разделяме под звуците на Take Me There, хит номер 1 тази седмица в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 1.

Националната агенция за приходите засилва контрола върху два фестивала в Бургаска област, като над 20 екипа следят продажбите и отчетените обороти през всички дни. При единия фестивал е направена пълна инвентаризация на стоките преди началото, а след края ще се сравнят продадените количества с отчетените приходи. Целта е да се гарантира спазване на данъчното и осигурителното законодателство, без да се пречи на провеждането на събитията. От началото на кампанията по Черноморието са извършени над 1200 проверки в Бургаско, при които са установени близо 500 нарушения. Над 40% от всички инспекции по цялото крайбрежие проверките са над 2200 с около 700 нарушения. В момента под активно наблюдение са 25 обекта, 20 от тях Бургаска област, заради различни установени несъответствия. Всеки случай се анализира с риск от укриване на данъци и при нужда се предприемат цялостни ревизии. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети вече са заложени в промените в закона за лова и опазване на дивеча. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за перната дивеч в Радомирско. Той подчерта, че дигитализацията е неизбежното развитие и следващата стъпка ще бъде постепенното преминаване към електронни документи и разрешителни за лов. По думите му, вече функционира експериментална система, разработена от Изпълнителна агенция по горите. Абровски призова ловците да проявяват висока отговорност при боравене с оръжие и да спазват нормите за обстрел. Той обърна внимание и на сериозния риск от пожари през сезона, като апелира към повишена бдителност и внимание при палене на огън, използване на цигари и други действия, които могат да предизвикат инциденти. Жителите на село Жълти бряг в община Стамболово излязоха на протест срещу планирано изграждане на фотоволтаичен парк. Недоволството им е предизвикано от инвестиционно намерение за строеж на електроцентрала с мощност 180 мегаватта и подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Хората са притеснени от мащаба на проекта, който предвижда разполагане на соларни панели върху около 2000 декара земи в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Кметът на общината припомни, че тези имоти са продадени още през 2006 година с решение на Общинския съвет, когато на място се планираше изграждане на голф игрище, проект, който така и не беше реализиран. Тогава местните жители приеха

0: Идеята с ентусиазъм, но днес се противопоставят на новото намерение и не желаят фотоволтаичен парк в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Поставената под номер 4 в схемата Коко Гоф и японката Наоми Осака се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка в Торонто от сериите 1000 с награден фонд от 7 430 000 долара. Гоф преодоля убедително Мария Сакари с 6-1-6-4 и на четвърт финал ще срещне руската квалификантка Алина Корнеева. Под номер 11 Наоми Осака също постигна категоричен успех, като победи Елизе Мертенес с 6-1-6-2. В следващия кръг тя ще играе срещу канадката Лейла Фернандес. Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.

0: Play. The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
0: The Voice. We love music.

0: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

тази сутрин в 8 часа и 10 минути безпилотен летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия, съобщи премиерът Румен Радев в изявление пред медиите. Инцидентът е станал в непосредствена близост до компресора на газова станция на трансграничен газопровод и на около 200 метра от бившия съвместен граничен пункт. Взривът е регистриран от патрул от генерал Тошево. Веднага след инцидента министър-председателя свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. На него присъстваха началникът на отбраната, ръководителите на ДАНС, Дари Дато, както и ключови министри на вътрешните и външните работи, на отбраната и на финансите. По думите на премиера няма пострадали хора и материални щети по сградния фонд. Районът е своевременно отцепен, като са предприети незабавни мерки за засилване на наблюдението и сигурността на стратегическите обекти в страната. Жителите и пътуващите през област Търговище получиха предупреждение през BG Alert за очаквани температури над 40 градуса. Известието, активирано от областния управител Илко Илиев, се разпраща с цел хората да бъдат своевременно информирани за екстремната жега. Илиев обясни, че решението е взето заради значително прогнозирано повишение на температурите и подчерта, че системата трябва да се използва само при необходимост, за да не създава излишен стрес. Това е първото активиране на BG Alert от областен управител.

0: Търговище. Последните дни общината и пожарната вече предупредиха за риск от пожари, а най-високата августовска температура, измерена в града, е 40 градуса и 3 десети, рекорд от 1958 година. Затлъстяването сред възрастните в Англия се удвоило с 1992 година насам и вече засяга около 14 милиона и 300 хиляди души. Въпреки 14 национални стратегии, включително първата при кабинета на Джон Мейджър, тенденцията остава възходяща, показва анализ. Делът на хората с затлъстяване е нараснал от 15 на 30% спрямо 1993, което означава 7 милиона и 200 хиляди допълнително засегнати. Особено силен ръст се отчита при младите между 16 и 24 години, от 6% през 1993 до 18% през 2024 година, или 1 милион и 100 хиляди души. Специалистите определят ситуацията като бомба с закъснител и настояват за спешни мерки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Спорт.
0: Българската гребкиня Румяна Стоянова ще се състезава в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като завърши пета във втория полуфинал на скиф с време 7 минути 59 секунди и 74 стотни и остана извън първите три места, даващи право на участие в битката за медали в финал А. В неделното състезание тя ще спори за разпределението на позициите от 7 до 12. Междувременно другият български представител за деня, Даниел Маринов, финишира втори в финал Д на скиф с време 7 минути 31 секунди и 81 стотни, изпреварен единствено от сърбина Вукашин Чакич.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Трафик.
0: Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Неидентифициран дрон се взриви в слънчогледова нива на около 200 метра от бившия граничен пункт Кардам, след като навлезе в българското въздушно пространство в посока Румъния. Инцидентът е станал в непосредствена близост до стратегическия трансбалкански газопровод на около 1000 метра от българската компресорна станция. Няма пострадали граждани и не са нанесени щети по инфраструктурата. Апаратът е навлязал на около 100 метра навътре в територията на България около 8 часа и 10 минути. Траекторията му е била ниска, поради което не е бил засечен от радиолокационните системи в България, Румъния или от комбинирания център за въздушни операции на НАТО в Торехон. Шумът е регистриран първо от румънски граничари, а малко по-късно взривът е чунт и от български патрул в района на генерал Тошево. По предварителни данни, апаратът е бил зареден с значително количество взривно вещество. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, след което официално съобщи за случая и обяви предприемането на извънредни мерки за защита на националната сигурност. България ще пребазира сили и средства на гранична полиция.

0: от турската към румънската граница, за да засили противодроновата защита. Министерството на отбраната вече е засилило радиолокационното наблюдение в Североизточна България. Пожар възникна в района на околовръстния път на Асеновград в посока село Козаново и язовир 40-те извора. Огънят е обхванал сухи треви и лозови масиви, като създава значително задимяване и затруднява придвижването в района. Околовръстния път е временно затворен за движение в двете посоки. На място работят повече от 10 противопожарни автомобила с екипи от Асеновград, Пловдив и близките населени места. По последна информация няма непосредствена опасност за населението или за близките жилищни райони. Ситуацията остава динамична и силно зависима от метеорологичните условия, включително посоката и силата на вятъра. Община Асеновград призова гражданите да избягват района на инцидента, да следват указанията на органите на реда и да не изхвърлят фасове и други отпадъци от автомобили, тъй като това може да доведе до нови огнища. Сметната палата определи като спекулативни и юридически необосновани медийните твърдения, че Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси заради възложените от парламента одити. От институцията подчертават, че конфликтът на интереси се доказва единствено по административно-процесуален ред, а публичните длъжностни лица имат право на самоотвод, когато съществува презумпция за такъв риск. Въпреки липсата на правни основания, Главчев ще направи писмен отвод от всички действия и решения, свързани с одитите за периода, в който е бил служебен министър-председател от април до август 2024 и от август 2024 до януари 2025. Тези функции ще бъдат превъзложени на заместник-председателя на палатата. Става дума за около 1/6 от целия период, който обхващат одитите. На 2 юли, припомням ви, Народното събрание възложи 3 проверки на сметната палата, социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция Пътна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Брандън Кларк от Мемфис Гризли се починал след свръхдоза хероин и кокаин. Това потвърдиха властите в Лос-Анджелис. Медицинската експертиза определя смъртта като инцидент, причинен от комбинираното действие на двете вещества. Тялото му бе открито на 11 май в дома му край Лос-Анджелис, като на място са намерени принадлежности за употреба на наркотици. Кларк имаше действащ договор с клуба до сезон 2026-27. Около 6 седмици преди трагедията той беше арестуван в Арканзас за превишена скорост, безразсъдно шофиране и притежание на забранено вещество. Играчът прекара 7 сезона в Мемфис след края на колежанската си кариера. Времето. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по пътя Казанлък-Сливен в района на Дъбово се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: The Voice. We love music.

0: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice.
1: The Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес 8 август и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждането на еврото, прият през 2024, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушения бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. В област Кюстендил тече разширена полицейска акция за ограничаване на пътния травматизъм, която продължава до 15 септември и се осъществява съвместно от полиция, жандармерия и други институции. Проверяват се всички ключови нарушения, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, използване на

0: на телефон без хендсфри, липса на колан, превишена скорост и цялостно неспазване на закона за движение по пътищата, засилен е контролът върху тежкотоварните камиони, автобусите и индивидуалните превозни средства. Трафикът към Гърция по автомагистрала Струма остава интензивен, като в района на Кресненското дефиле периодично се образуват кратки задръствания. В две от общините в област Враца, Мездра и Бяла Слатина е въведена забрана за използване на питейна вода за непитейни дейности, а заради намален дебит на местните водоизточници и засушаването. Забранено е поливането, пълненето на басейни и фонтани, както и миенето на автомобили, улици и дворове. Регионалното ВИК е препоръчало мярката за всички общини в областта заради увеличеното потребление на вода, но за сега Козлодуй и Оряхово не въвеждат ограничение, въпреки че ниското ниво на Дунав е довело до спад в подземните кладенци. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта времето остава предимно ясно, като над северозападна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в югозападна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Трафик.
0: Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Тейт Макрей вкара феновете си в режим на детективи, след като пусна поредица от загадъчни улики, подсказващи, че предстои нещо мащабно. Чикаго осъмна с множество ръчно рисувани плакати, показващи 4 различни снимки на певицата и анонсиращи предстоящите й участия на фестивалите Ошеага и Лолапалуза. Но една съвсем малка подробност беше тази, която наистина отприщи вълната от слухове. Върху плакатите бяха изписани цифрите 10-1. Комбинация, която феновете веднага разтълкуваха като възможна препратка към обявяване на нещо ново на 1 октомври. Липсата на обяснение от страна на Тейт или коментар от екипа й доведе до бум на спекулации в социалните мрежи. Плакатите се появиха само часове, след като Тейт публикува онлайн снимки от изчистена минималистична фотосесия с надпис «Монреал, Чикаго. Ще се видим скоро». Елегантната визия, рязък контраст с дръзкия стил от ерата на албума «So Close to What» и турнето Miss Possessive убеди феновете, че тя тихо мълком поставя началото на съвсем нова глава в кариерата си. След това се появи и видео в TikTok. Тейт сподели закачлив клип от същата фотосесия, в която се шегува. Здравейте, аз съм Тейт Макрей и вие гледате Disney Channel. Това бе достатъчно, за да предизвика истински хаос в секцията с коментари, където феновете обявиха, че TM4 идва и започнаха да анализират всеки кадър в търсене на улики. Дали Тейт загатва за нов сингъл, предстоящ албум или нещо съвсем различно остава загадка, но моментът, в който се случва всичко това, допълнително засилва вълнението. Тя ще бъде хедлайнер на фестивала Ошеага в Монреал на 1 август, а на следващия ден ще излезе на сцената на Лолапалуза в Чикаго. За Тейт не е новост да представя нова музика на Лолапалуза. Именно на този фестивал, миналата година феновете за първи път чуха на живо песента «It's okay, I'm okay». Албумът на певицата от миналата година «So Close to What», включващ хитовия сингъл «Sports Car», оглави класациите по целия свят. А ние продължаваме с други хитове.

0: намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика, защото такава излезе в края на миналата седмица. След по-интроспективния завой, който започна с парчето Destiny, Ellie Goulding продължава да разкрива следващия си музикален период с Four Seasons. Новия сингъл поглежда към една връзка през различните и състояния от топлината и близостта до съмненията, отдалечаването и възможността за ново начало. Вместо да разчита на голям EDM момент, Goulding поставя в центъра гласа и текста, а продукцията се развива по органично и

и доста по-постепенно, като следва емоционалните промени в самата история. Певицата представи песента на живо още преди официалното й излизане, като в предаване, с което даде първи знак, че новия материал ще има по-непосредствен и човешки характер. Four Seasons е част от работата по шестия студия на албум на Голдинг, който самата тя определя като значително по-личен от тенс-ориентирания Higher Than Heaven. Проектът е създаван на фона на големи промени в личния живот и постепенно се е оформил като разказ за раздяла, възстановяване и ново влюбване. В основата на новите записи стои сътрудничеството и с продуцента Джак Рохан, когато тя открива онлайн и с когото в последствие записва голямо количество материал в Нашвил и Лос-Анджелес. Така, Four Seasons не е просто романтична метафора, а част от по-голяма история за начините, по които човек преминава през промяната и излиза от нея с различен поглед към себе си. Можете да видите и чуете нейното изпълнение на Four Seasons на познатото място, нашия сайт thevoice.bg.

0: Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а That Girl е фокус-трака от втория студиен албум A-Pop на двукратната носителка на награда Грами Тайла. Издаден по-рано този месец, A-Pop или African Pop бележи следващата стъпка в артистичното развитие на певицата. В 14 песни тя преплита поп, R&B, амапиано и африкански музикални влияния, за да създаде най-личния и смел албум в кариерата си досега. A-Pop е името, което Тайла дава на своя уникален музикален стил – African Pop. За нея това е много повече от заглавие. Това е заявка, че африканската музика заслужава своето място в центъра на световната поп-сцена. Албумът е отражение на нейната идентичност, увереност и желанието й да представи културата си по свой собствен начин. Вече можем да гледаме официалното музикално видео на That Girl, а освен това парче, проектът включва и синглите Is It, Chanel и She Did It Again с Зара Ларсън. Тайла описва създаването на албума като естествен процес, почти като водене на личен дневник. Вдъхновение черпи както от музиката, която звучи по клубовете по света по време на турнетата й, така и от песните, с които е израснала.
0: Planet Voice Select.

0: 300 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: интелект.
1: Трэвис Скот продължава приключението си в света на Одисея, този път с официалното видео на When I'm Home, песента, която звучи по време на финалните надписи на филма. Парчето е създадено съвместно с Джеймс Блейк и композитора Лудвиг Йорансон, който стои зад музиката на продукцията. Самият Кристофър Нолан също е сред авторите на песента. Видеото е режисирано от самия Трэвис Скот и продължава визуалната атмосфера на филма, като съчетава модерното звучене на изпълнителя с препратки към древния свят, вдъхновил историята. Част от кадрите са заснети в исторически локации, сред които замък в Швейцария. В клипа се появяват и Джеймс Блейк и Лудвиг Йорансон, като тримата пренасят съвместната си работа по саундтрака и в визуалния свят на песента. Любопитен факт е, че част от кадрите също така са снимани в България, а When I'm Home е пряко свързана с историята на Одисей и дългото му пътуване към дома. Текстът преплита мотиви от древногръцката поема на Омир с съвременното звучене и стил на Травис. Участието на рапъра в Одисея обаче не се ограничава само до музиката. Той се появява и в филма в ролята на Барт, което превръща проекта в една от най-мащабните му изяви в киното досега. С видеото към When I'm Home, Трэвис Скот свързва музикалното и филмовото си участие в Одисея, като дава собствен визуален прочит на света, създаден от Кристофър Нолан. Planet Voice Select.

петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал факултета. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10ТМ, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булевард Джеймс Балчер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до

0: 7 септември. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Топката от матча Аржентина-Англия от Мондиал 1986, с която Диего Марадона отбеляза прочутия гол, Божията ръка отива на търг в Съединените американски щати и се очаква да достигне цена около 10 милиона долара. Попадението реализирано с непозволена игра с ръка и незабелязано от съдията, остава едно от най-емблематичните в историята на футбола. Аукционната къща ще предложи топката между 21 и 23 август с начална цена от 2,5 милиона долара. Фланелката на Марадона от същия матч държи рекорда за най-скъпо продадена футболна фланелка – 9,3 милиона долара. Времето. През нощта времето остава предимно ясно, като на северозападна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в югозападна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат, максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради строеж на търговски комплекс, днес и утре се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Донка Ушленова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно се променя маршрутът на автобусни линии с номера 111 и 314 София.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

получи подкрепа от водещи музикални платформи и бе определен от Билборд като песен, улавяща безгрижния хаос на лятото, мултиплатинената певица и автор на песни Гео продължава с нова емоционална балада. Парчето Loving You Is е сред най-личните и до момента и разказва за процеса на самоосъзнаване, любовта към себе си и решението да не се приемат повече токсични отношения. Самата Гейл споделя, че песента е вдъхновена от момента, в който е осъзнала какво отношение заслужава и е решила да постави граници. Изпълнителката, позната с хита ABCDEFU, който и донесе номинация за Грами за песен на годината, обяви и датата на новия си албум Observing Chaos. Той ще излезе на 18 септември и представя изпълнителката в по-откровена и лична светлина. С песни за любовта, разочарованията, доверието и израстването между 17-та и 21-та и година. 22-годишната певица от Нашвил се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в новата поп-сцена с милиарди стримвания и участия с артисти като Taylor Swift, Pink, Tate McRae и My Chemical Romance. С новата си музикална ера, Гейл показва по-зряла и уязвима страна от себе си, като продължава да изгражда връзката си с милионите си фенове по света.

0: Play. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада?

0: след два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а в културната ни разходка продължаваме да си говорим за нова музика. Вдъхновен от златната ера на френския хаус, Barry Can't Swim се завръща с новия забележителен сингъл Dance, Dance, Dance, следвайки изданието на Return to Phoebo. В песента шотландският продуцент излиза отвъд клубната сцена в по-екстравагантна територия, като парчето проследява възходът му в САЩ, по време на който Джошуа Мейни, името зад прякора Barry Can't Swim, премина по подиума на Kids Super SS27 в Майами. Бе обявен за шотландския световен шампион на матча Шотландия срещу Бразилия, изпълни сет с бразилския диджей Мочак в легендарния Club Space в Майами и затвори улиците на Бруклин с изненадващо парти. Barry Can't Swim се утвърди като една от определящите фигури в електронната музика, разпродавайки концерти по целия свят и правейки забележителни изпълнения на големи международни

родни фестивали. Миналата година той бе хедлайнер и куратор на лондонския All Points East с впечатляващо представяне, което бързо се възприе за един от най-забележителните дни на фестивала. Вече можете да чуете Dance, Dance, Dance на Barry Can't Swim. Planet Voice Select.

Любимата приказка за Рапунцел оживява отново, този път в игрална версия. Вече официално знаем кои актьори ще влязат в ролите на емблематичните герои. Мило Манхайм ще бъде чаровният крадец Флин Райдър, а Тиган Крофт ще се превъплати в Рапунцел. Първите кадри от снимачната площадка вече се появиха онлайн и дадоха на феновете първи поглед към визията на героите. Костюмите, прическите и детайлите са създадени така, че максимално да напомнят на любимата анимация от 2010. Особено внимание привлича визията на Рапунцел с нейната впечатляваща плитка, вдъхновена от една от най-запомнящите се сцени във филма. Флин Райдър също изглежда близо до анимационния си образ със своята характерна жилетка и приключенски стил. Пътят на новия филм бе изпълнен с много обрати. Проектът бе обявен през 2024 година, след което временно бе поставен на пауза, но през 25-та Дисни потвърди, че продукцията продължава. Очаква се снимките да се проведат в Великобритания, а премиерата на игралната Рапунцел и Разбойникът се прогнозира за 2027. Филмът ще запази магията, музиката и фантастичния свят на оригиналната история, която милиони зрители по света обикнаха. Ще трябва да почакаме, докато видим тази игрална версия в кината, но до тогава ще слушаме много-много музика.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжлива

0: лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Select.
1: Каро Джи поднесе голяма изненада на феновете си по време на концерта си в Торонто, като разкри, че съвсем скоро ще издаде нов албум. Проектът носи името No me arrepiento de sentir tanto, което в превод означава Не съжалявам, че чувствам толкова много. И ще излезе официално след седмица на 7 август. Каро Джи разкри, че през последните месеци усилено работи върху нова музика, като част от нея ще намери място и в специален сегмент от настоящото и турне. Малко след концерта, тя потвърди новината и в социалните мрежи, където показа и обложката на предстоящия албум. Новината идва малко повече от година след излизането на Tropico Queta, който се появи през юни миналата година и се превърна в един от най-успешните проекти в кариерата й. С новият й албум, Каро Джи вече е готова за следващата си музика на глава, а феновете няма да чакат дълго, за да разберат как звучи тя. Planet Voice Select.

0: The Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. We love music.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: The Voice. Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: The Voice. We love music.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Afli си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Гватемала започна ново мащабно изригване на вулкана Фуего, един от най-активните и опасни вулкани в света. От кратера изригват лавови потоци, а във въздуха се издигат високи стълбове пепел и дим. Заради рязкото засилване на активността, властите обявиха оранжево ниво на опасност и започнаха евакуация на населението в подножието на вулкана. Фуего, разположен близо до туристическия град Антигуа, е известен с почти постоянни дребни изхвърляния на пепел и дим, но големите изригвания са редки. Настоящото е деветото от 2015 година и третото за последните 4 години. При предишни силни изригвания през 2023 са били евакуирани около 1700 души, а трагедията през 2018 отне живота на 215 души, след като лавови пирокластични потоци заляха близките селища. При специализирана операция на регионална дирекция гранична полиция Бургас са задържани 20 нелегални мигранти и шофьора на микробуса, с който са превозвани. Сигналът е получен за превоз на чужденци, преминали незаконно българо-турската граница, след което граничните полицаи са засилили контрола и са предприели заградителни действия, за да не бъде допуснат микробусът в населени места. Превозното средство е засечено да се движи към Бургас и е спряно пренудително в района на река Ропотамо на безопасно място. По първоначални данни, мигрантите са граждани на Афганистан. Образувано е досъдебно производство, а разследването се води под надзора на районна прокуратура Бургас.